0: ha bego ta ke him tui khama kham me kama asen ko ta ko aje do nu kama asen tinu te ti gona mkha ate o jimam o kam ki hambe te bego khata kha ata do to te do ro qare ko ta ko te qare ko qana qare ko qoyen qare ko qinja qubuna ko kun kun ta tin ka kona jim ta kam ju kona je ata kham qubum khama kha u kem ka ata kham radum de ta abase ko ta ko tuan kuma ta yani tsitsome de ko qita makhano kha kunwe ke kha ha u ke tswai kha bana tsuti ko qim am kha kam ta makhano papa ka aji kam ju kona ta u ke ka ton de ta abase de ko qin kra kha abase de mata kha tsitsome an he ye te de matir yanu dux ndu venu kan tsonsa hasar ko ton ton de ta ata darana kha a to ton kra kha e ya ko ta kha ka ko te tsai ko tsai ko te tin tsisi ka ta aji kha ji
1: xka